0: ان کو اگر ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ انکمفرٹیبل بھی رہتے ہیں اور وہ منع کر دیں گے, کہیں گے نہیں یہ ہمارا پوجا کا سمے ہے, یہ ہمارا بریک فاسٹ کا سمے ہے, یہ ہمارا سونے کا سمے ہے. دے ہیو اے پراپر روٹین. تو مجھے لگتا ہے وہ ڈیلی پلانر, ڈیلی روٹین یا جو کیلنڈر انہوں نے سیٹ کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, چاہے وہ پارک میں جا کے تھوڑی دیر فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا, یا شام کو مندر یا گرودوارے جانا, یا لافنگ کلب جو آج کل پارکس میں بہت آج کل ایک پرتھا چلی ہوئی ہے, اس کو جوائن کرنا, یا صبح ارلی مارننگ میں کچھ یوگا کلاسز لینا یا میڈیٹیشن کی کلاسز لینا, تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور اگر کہیں پہ لگتا ہے کہ بہت ایج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم ٹائم کو نہیں مینج کر پا رہے ہیں, تو اس کیس میں دے کین ٹریک, دے کین یوز دیئر فونز ٹو فار دا ریمائنڈرز, کیونکہ آج کل فون میں بہت سارے اچھے ٹریکنگ ایپس بھی آ گئے ہیں, تو دے کین سیٹ دا ریمائنڈرز کی ابھی ان کو دوائی کھانی ہے, ابھی ان کو سونا ہے, ابھی ان کو کھانا کھانا ہے, ابھی ان کو باہر گھومنے جانا ہے یا ٹہلنے جانا ہے. تو وہ اگر ہم لوگ فون پہ ٹریکنگ اپنا رکھ لیتے ہیں تو اولڈر ایڈلٹ پاپولیشن, جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے, وہ بھی اپنے ٹائم کو بہت اچھی طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. اور میں یہاں کہوں گی کر سکتے نہیں, وہ کرتے بھی ہیں,
1: کرتے بھی ہیں بالکل. تو مجھے لگتا ہے ہم سے زیادہ اچھے سے جو ہے وہ ٹائم کو مینج کر رہے ہیں, اور امپورٹنٹ بھی ہے ٹائم کو مینج کرنا. تو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بال ہے ایسی سفید نہیں ہوئے, یہ ہمیشہ ایک تکیہ کلام ہوتا ہے ہر بزرگ کا کہ یہ بال ایسی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. تو دیکھیے وہ ایکسپیرینس, وہ جو جمع پونجی ہے نا, وہ صرف پیسے نہیں بلکہ ان کا ایکسپیرینس ہے جو آپ کو لینا ہے, وہ گین کرنا ہے, وہاں سے سیکھنا ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کتنا آسان بھی ہے اور کیسے اسے آپ آرام سے کر سکتے ہیں. اب بات کریں یہاں پر جو ہمارے ساتھ سبھی جو میل ہیں یا پھر آفس گوئنگ لوگ ہیں, ایک بیلنس ہوتا ہے ایک پرسنل لائف میں اور ایک پروفیشنل لائف میں, ایک ورک لائف بیلنس ہوتا ہے, اس کو مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے. اور کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کرنا, اب جیسے ہوتا ہے کہ چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ میل ہو, گھر پہ جو کام کر رہے ہیں یا باہر بھی جا کے جو کام کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے خود کے لیے, بہت زیادہ ایک ہوچ پوچ رہتی ہے, بہت ہی میسی سی ایک پورا دن ان کا روٹین رہتا ہے, اس کو کیسے مینج کیا جا سکے؟
0: ساکشی دیکھو, ورک لائف بیلنس جو کسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پرسنل لائف میں اور ہمارے جو ورک میں جو ہے وہ ایک بیلنس بنانا بہت ضروری ہے. اب وہ ہم اس لیے نہیں بنا پاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف کو مکس کر دیتے ہیں. ہم اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اپنے پروفیشنل لائف میں کہ وہ اس کا جو برڈن ہے, جو ورک, جو کام کا جو برڈن ہے, وہ ہم گھر لے کے بھی چلے جاتے ہیں. تو ان دیٹ کیس ہم لوگ ایک ورک لائف بیلنس نہیں بنا پاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگین آئی وڈ لائک ٹو ریپیٹ کہ ہمیں اپنی کلیئر جو باؤنڈریز ہیں, جو ایک باؤنڈریز کو ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا کلیئر, کہ یہ ہمارا آفس کا کام ہے, یہ ہمارا گھر کا کام ہے. ہمیں گھر میں بھی اپنے ٹائم کو پرائیورٹائز کرنا ہے, پرائیورٹی دینی ہے. ہمیں اپنے گھر میں اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. ہمیں اپنے لیے ایک ریلیکسیشن کا جو ٹائم ہے وہ بھی نکالنا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نارملی جو مہیلائیں ورکنگ ہوتی ہیں یا جو ہسبینڈز جب آفس سے آتے ہیں تو وہ اپنا کام کا بوجھ ساتھ میں لے کر آتے ہیں, ابھی آتے ہیں چائے پیتے ہیں لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو دیٹ مینس وی آر ناٹ مینٹیننگ دی بیلنس بٹوین دا ٹو. جب ہم گھر میں آئے ہیں تو ہمیں گھر میں ٹائم دینا ہے, گھر کے کام میں ٹائم دینا ہے, گھر کے لوگوں کے لیے ٹائم دینا ہے اور اپنے لیے ٹائم دینا ہے. اور یہ تبھی ہو پائے گا جب ہم دونوں میں ایک باؤنڈری سیٹ کر پائیں گے کہ یہ ہمارا پروفیشنل کام تھا, یہ یہاں ختم ہو گیا, اب یہاں پہ ہماری پرسنل لائف ختم ہو, پرسنل لائف سٹارٹ ہو گئی ہے, اب ہم نے یہ کام کرنا ہے, اب ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, اب ہم نے اپنی وائف کو ٹائم دینا ہے یا ہسبینڈ کو ٹائم دینا ہے یا ان لاس کو ٹائم دینا ہے, اپنے گھر کے کاموں کو ٹائم دینا ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
1: امپورٹنٹ ہے بالکل بالکل. گرو دیدی, میرا ایک اور سوال یہاں پر آپ سے کہ ابھی ہم نے بات کری ہے جو باہر آفس کے لیے جا رہے ہیں, لیکن آج کل ایک نیا ٹرینڈ بھی ہے, یہ کچھ ٹائم سے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے کہ ورک فرام ہوم کا یہ جو کلچر ہے یہ آیا ہے سامنے. اب اس میں ہوتا ہے کہ صبح سے جو کام شروع ہوتا ہے وہ پھر رات تک چلتا ہی چلتا ہے, تو ایسے میں بالکل ٹائم نہیں نکل پاتا ہے نہ فیملی کے لیے نہ ہی اپنے لیے, اور اس کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنا کام کرتے کرتے ایک جو مونوٹنس ہے وہ بھی آ جاتی ہے, बोरियत हो जाती है, ना ही आपके पास कोई और है बात करने के लिए, क्योंकि ऑफिस में होता था कलीग्स हो जाते हैं, हम एक ब्रेक पे चले जाते हैं, चाय ब्रेक हो गया, कोई भी ब्रेक हो गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में कैसे टाइम को मैनेज करें ये आप हमें बताएं।
0: साक्षी, वर्क फ्रॉम होम की जब हम बात करते हैं ना, इसका भी हमने एक्चुअली कंसेप्ट को बिगाड़ दिया। वर्क फ्रॉम होम, आई हैव सीन दी एम्प्लॉयज जो वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, जो घर में काम करते हैं, और कॉर्पोरेट्स, जो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, उनका मैंने देखा है।